0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Din na. Cross to
2: you. ようこそ、アベムジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリ、アワーノーツ、事前登録受付中。